Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

1, 2. 1, 2.

0: Marketing L Radija. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića. Zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima. Kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam. Potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativnog komunikacionog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problemi sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Je to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija, 069-020-010.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića. Zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima. Kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam. Potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativnog komunikacionog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problemi sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7. Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4 El Radio.
4: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Erste Banka.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Djevojčica neprimjetno izašla iz vrtića. Zaposlene suspendovane, roditelji traže odgovornost. Stabilna situacija na požarištima. Kiša juče pomogla u lokalizaciji vatre u Herceg-Novom i Kotoru. Vlada amaterskim odlukama uništava turizam. Potreban strateški pristup umjesto improvizacije, kazao potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Djevojčica od godinu i 8 mjeseci prekjuče je neprimjetno napustila vrtić Dragan Radulović na starom aerodromu, a majka je zatekla u dvorištu u društvu nepoznate žene. Roditelji su u šoku i traže da se utvrdi odgovornost kako se slična situacija ne bi ponovila. Iz javne predškolske ustanove Đina Vrbica, u okviru koje radi ovaj vrtić, kažu da su pokrenuli postupak za utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti u ovom slučaju, dok su zaposlene do okončanja postupka suspendovane, javila je televizija Crne Gore. Presjek od sinoć operativno-komunikacijonog centra 112 direktorata za zaštitu i spašavanje pokazao je stabilnu situaciju na požarištima u Crnoj Gori, dok nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji. Dodatno, kiša koja je juče pala na području Herceg-Novog i Kotora pomogla je u smirivanju i lokalizaciji požara, navode u MUP-u, prenosi portal Pobjeda. Ovogodišnja turistička sezona ogolila je sve sistemske probleme, hronični nedostatak strategije i pogubne ekonomske odluke aktuelne vlasti. Umjesto da turizam bude glavna poluga ekonomskog razvoja zbog neznanja i loših odluka vlade, svjedočimo urušavanju konkurentnosti Crne Gore na regionalnom i globalnom tržištu, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović. On je istakao da su povećanje PDV-a u turizmu, rast cijena goriva i komunalnih usluga, problemi sa aerodromima, vodosnadbijevanjem primorja, administrativne barijere za zapošljavanje sezonskih radnika i izostanak jasne strategije razvoja turizma ozbiljno ugrozili turističku privredu, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Crnogorski bokser Matija Roganović nije uspio da obezbijedi medalju na Evropskom prvenstvu za omladince u Loznici. On je poražen u četvrtfinalnom meču kategorije do 85 kg od reprezentativca Bjelorusije Nazara Stalčuka.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutro po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom naše zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069-020-010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Kad ti je potrebno opuštanje, El Radio, El Radio na 97.4. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Treban odmor. El Radio 974.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Bueno.
1: The Voi, elegantni radio na 97.4 El Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Jedan sat. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740 Eglo rasvjeta.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Danja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing L Radija.

0: Pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Marketing L Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno je iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34 46 740. Eglo rasvjeta.
1: Marketing L Radija.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Erste banka.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno je iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Ujutro na sjeveru po kotlinama, ponegdje kratkotrajna magla, popodne prvenstveno u planinama je moguća rijetka pojava prolazne kiše. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 25.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
1: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Program počinje u 21 sat.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Požar na Virpazaru pod kontrolom, ekipe prate situaciju. Socijalni partneri 27. avgusta ponovo za stolom. Počela isplata julskih penzija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka Demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je u međuvremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Načelnik službe zaštite i spašavanja bar Aco Vulević ističe da je situacija u baru što se požara tiče pod kontrolom. On je u jutarnjem programu radiotelevizije Crne Gore kazao da su imali nekoliko izazovnih požara na Golom brdu, Lisinju i Virpazaru, ali da su uspjeli sve situacije da riješe. Ekipa je na Virpazaru, vodi računa i dalje o tom požaru koji je pod kontrolom, kazao je Vulević. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno RTCG-u iz Unije poslodavaca. Na stolu očekuju vladin paket mjera koje mogu uticati na rast zarada i standard zaposlenih, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Obje sindikalne centrale vjeruju da su se nakon 13 godina stekli uslovi za uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenata i potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Isplata redovnog mjesečnog primanja za jul ove godine za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja počela je danas, saopšteno iz Fonda PIO Crne Gore. Prosječna penzija za jul iznosi 562,03 eura, dok je za isplatu svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za pomenuti mjesec obezvijeđeno ukupno 69,18 miliona eura. Mediteranske igre u Italiji počinju 21. avgusta. Crna Gora će se predstaviti u 13 sportova. Igre u Tarantu okupit će 26 nacionalnih olimpijskih komiteta iz Europe, Azije i Afrike i predstavljaju najveći multisportski događaj poslije olimpijskih igara.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, prvenstveno u planinama, moguća je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura danas između 25 i 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Nova premium izdavljena.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag Mag, El i Arena.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Pečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Pečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Erste Banka.
2: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Pečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zdenka Popović ide u Ljubljanu kao specijalna izaslanica Ibrahimovića. Da je prihvaćen predlog URE, svaki penzioner bi dobio 40 eura više, kazao poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Akcija kontrole poslovanja više objekata na Primorju. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Doskorašnja potpredsjednica Skupštine i funkcionerka demokrata Zdenka Popović dobija diplomatski angažman u Sloveniji kao specijalna izaslanica ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, saznaje Standard iz izvora bliskih ministarstvu vanjskih poslova. Rješenje je već pripremljeno, a Popović je umeđu vremenu dobila i diplomatski pasoš. Prema informacijama Standarda, njen angažman počinje 1. septembra. Prosječna penzija za jul povećana je svega 6 centi. To je najbolji pokazatelj pogrešnih prioriteta i promašene ekonomske politike ove vlade. Da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URE, svaki penzioner u Crnoj Gori primao bi 40 eura više. To najbolje pokazuje zašto smo insistirali da se penzije dodatno povećaju i zašto od tog cilja nećemo odustati, saopštio je poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić. On je podsjetio da su vlada i parlamentarna većina krajem jula odbile predlog URE da se sve penzije povećaju za 40 eura i da se umjesto 3 puta usklađuju 4 puta godišnje. Da je naš predlog prihvaćen, minimalna penzija danas bi iznosila 500 eura, a svi ostali penzioneri primili bi 40 eura više. Umjesto toga, prosječna penzija ovog mjeseca povećana je 6 centi, kazao je Mikić. Službenici uprave policije u saradnji sa službenicima poreske uprave danas provode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Riječ je o objektima u Kotoru, Budvi, Bečićima i Tivtu. Kako su nezvanično kazali iz policije, provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca, a pojedini objekti su i zatvoreni, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Centar sporta ovog ljeta bit će italijanski Taranto, gdje će se održati jubilarne 20. mediteranske igre u periodu od 21. avgusta do 3. septembra. Crnoj Gori su mediteranske igre 5. od obnove nezavisnosti. Boje naše države branit će 55 sportista i sportistkinja u 13 sportova, jednom kolektivnom i 12 individualnih.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.